0: I gotta go, American woman. Yeah.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Un accident grav s-a produs sâmbătă, 13 iunie, în satul Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, după ce remorca unui autotren s-a desprins în mers și a lovit un autoturism aflat pe șosea. În urma impactului, mașina a fost grav avariată și proiectată către o locuință aflată la marginea drumului, care a suferit la rândul său pagube importante. Potrivit informațiilor publicate de Canal Sud, incidentul a avut loc în jurul orei 13 și a mobilizat echipaje de intervenție și polițiști. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale desprinderii remorcii și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de siguranță privind transportul rutier. Evenimentul readuce în atenție importanța verificării tehnice a vehiculelor de mare tonaj, mai ales pe drumurile intens circulate din județ. În comuna Borcea continuă una dintre cele mai importante investiții în educație din județul Călăraș. Autoritățile locale lucrează la construirea unei școli verzi moderne, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare totală de peste 27 de milioane de lei. Noua unitate de învățământ va avea aproape 3.000 de metri pătrați suprafață desfășurată și va include săli de clasă moderne, laboratoare, terenuri de sport, panouri fotovoltaice și spații destinate activităților educaționale și recreative. Potrivit administrației locale, investiția este estimată la aproximativ 5 milioane de euro și are termen de finalizare 31 august 2026. Proiectul este considerat cel mai mare campus școlar aflat în construcție în județ și urmărește să ofere condiții moderne pentru sute de elevi din comună și din localitățile învecinate. Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de peste 1.700.000 de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații dificile. Printre beneficiari se regăsesc și locuitori ai județului Călăraș, afectați de incendii, probleme medicale grave sau alte situații care au generat dificultăți financiare majore. Potrivit datelor oficiale, peste 1.150.000 de lei sunt destinați persoanelor aflate în risc de excluziune socială, în timp ce aproape 500.000 de lei vor sprijini familiile afectate de incendii. Autoritățile spun că aceste fonduri sunt acordate pentru a ajuta persoanele vulnerabile să depășească situațiile de criză și să acopere cheltuielile urgente pe care nu le pot susține din resurse proprii. Românii care organizează petreceri zgomotoase riscă amenzi considerabil mai mari după modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică. Potrivit legii 92 din 2026, publicată recent în Monitorul Oficial, sancțiunile pentru organizarea de petreceri care turbură liniștea vecinilor în curți, grădini, foișoare sau alte spații deschise pot ajunge la sume cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. În cazul în care abaterea se repetă în termen de 72 de ore, amenda poate crește până la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Noile reguli se aplică atât în mediul urban cât și în mediul rural și urmăresc reducerea conflictelor generate de zgomotul excesiv, în special în timpul nopții și în intervalele destinate odihnei. Toate partidele care susțin parcursul european al României ar trebui să participe la negocierile pentru formarea unei majorități guvernamentale stabile, consideră liderul liberal Adrian Veștea. Acesta a declarat că dialogul dintre formațiunile pro-europene este esențial într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate politică și de continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit lui Adrian Veștea, viitoarea formulă de guvernare trebuie să ofere predictibilitate și să permită implementarea reformelor asumate la nivel național și european. Declarația vine în contextul negocierilor politice din această perioadă și al discuțiilor privind formarea unei majorități capabile să susțină măsurile economice și investițiile aflate în derulare. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Mr. Lava, Lava, de data asta unul mai dur, așa mai... Bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem la început de săptămână, este jumătatea lunii iunie. Ce să... suntem în... am intrat în vară de binelea, bine, de ceva vreme, dar nu vezi că temperaturile nu știu dacă... Bună dimineața, călărași, și astăzi avem pentru voi informații și muzică pentru, ca să fiți și informați și relaxați în același timp, că informațiile nu prea ne relaxează. Începem ziua la 18 grade Celsius și vom avea o maximă de doar 26 de grade Celsius, spun doar pentru că deja, cum spuneam, suntem la jumătatea lui iunie și n-am văzut prea multe zile cu temperaturi ridicate. Și ce să vezi, și după amiaza asta, undeva pe la ora 15, este anunțat așa o predominant noros cu furtună. Deci ne pregătim și pentru treaba asta pe la ora 15, după care lucrurile se liniștesc și suntem bine sănătoși. Cam atât, deschidem și astăzi emisiunea pentru până la ora 11, pentru 3 ore, în așa fel încât să aveți tot ce trebuie la radio. Dorin Buterez sunt și vă invit alături de mine pentru a asculta cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care sunt sigur că aveți nevoie. Bună dimineața!

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

și 29 de minute. Medicii din Congo încearcă să țină sub control epidemia de Ebola. Acum nu știu ce să le zicem noi la oamenii ăștia. We like to party, da? Am mai văzut chestia asta undeva. Și am mai învățat o lecție, bine, de-a lungul timpului în viață, pe care, o regulă pe care nu respect întotdeauna, din păcate, și când și când mai mi-aduc aminte că trebuia să fi respectat regula aia. Și anume că binele nu se face cu forța și dacă ceva nu ți este cerut, nu te apuca tu să ridici pe cineva de jos dacă îl vezi acolo, pentru că el s-ar putea să-și dorească să fie acolo. Adică să rămână acolo jos unde este el. Da? Poate el asta își dorește. Și atunci tu te duci și ridici. Și ce? I-ai stricat... Că el poate voia să se apuce de cerșit. Și tu te duci să-l ajuți să se ridice. Este două ore acolo să fie milă la lume de el și tu te duci să-l ridici de asta. E bine ca binele să nu fie făcut cu forța în tabăra din Kbangba. Da? Kbangba. Din prima zonă din Congo unde s-au registrat morți din cauza infecției cu virusul Ebola. Da? Deci nu vorbim de o răceală. Noi am mai văzut chestia asta. Personalul medical s-a grăbit să identifice persoanele care au intrat în contact cu cei care au murit în încercarea de a ține, să rupă lanțurile infecției, da? Adică să țină în frâu totul acolo. Cu toate acestea, există o problemă în rândul localnicilor. Aceștia, furioși fiind, au alungat nu doar personalul medical al Ministerului Sănătății din provincie, ci și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, și, dar și alte agenții de ajutor umanitar. Localnicii furioși din zonă refuză să creadă că ultimele două femei ar fi murit de Ebola. Cum adică a murit de Ebola? Pleacă-mă de aici cu măștile tale și cu dezinfectanți. Pleacă-mă de aici, noi vrem să stăm așa, nu ne spălăm. Jean-Claude Lonzama, medicul șef al zonei sanitare locale din Nizi, o zonă minieră dens populată, a precizat că până în prezent nu a reușit să dea de rudele celor care au murit de Ebola. Că oamenii n-a. Exact ce am spus eu, da? Deci nu te duci acolo și... Băi, deci voi sunteți bolnavi și eu vreau să vă fac bine. Pleacă-mă de aici. Stai bolnavă. Așa. Până în prezent nu am reușit să identificăm contactele acestor cazuri, a declarat Lonzama, adică practic oamenii, da? Și atunci ce trebuie să facem noi? Să-i lăsăm să-și vadă de treaba lor, nu? Adică nu i-am întrebat, bă, vreți ajutor? Nu. Ce sens are? Nu? Autoritățile sanitare sunt în impas. În tabăra Kbangba din... ce vrem, mă? Așa se... Kbangba. Din Congo se află aproximativ 30.000 de persoane, dintre care majoritatea au fugit de violențele din zonele învecinate. Avem 22 de tabere de persoane strămutate în zona sanitară Nizi, cu aproximativ 81.124 de rezidenți, deci atâția sunt acolo, veniți din altă parte, dar lor nu le e frică de Ebola. Așa. Acesta este de asemenea marea noastră îngrijorare, deoarece în aceste tabere nu au fost puse în aplicare măsuri preventive, în afară de câteva mesaje educative. Acum spuneam, mesajele nu te feresc de boală. Ele doar așa. Și mai ales dacă le auzi și de foarte multe ori. Gata, s-a terminat. Mai multe astfel de centre au fost atacate de localnici furioși că nu-l pot îngropa cum se cuvine pe cei dragi, din cauza măsurilor de precauție luate împotriva răspândirii virusului. Acești localnici sunt convinși că Ebola e o farsă. Cred că ar trebui dat un test de inteligență pentru cei care au acces la internet. Deci, nu mai lăsați oamenii care nu știu să înțeleagă ce citesc, să citească. Nu mai lăsați, da? Asta zic. Lucrătorii din domeniul umanitar se tem că virusul s-ar putea răspândi rapid în această tabără, dar și în alte tabere de refugiați, uneori sute de persoane împart o singură toaletă sau pur și simplu își fac nevoile de aer liber, ceea ce accelerează răspândirea virusului. Acesta este deja unul dintre cele mai mari focare de Ebola din istorie. Există peste 5 milioane de persoane strămutate în cele 5 provincii afectate de epidemie.
toate fiind devastate de zeci de ani de conflict. Deci, nu că e rău. Bă, e... Dar oamenii s-au obișnuit cu rău. Și a zis, ce mă, mai venit și Ebola, așa și... Păi, Ebola a omorât doi, ăștia omoară câte 25 pe zi. Și care e diferența? Mai bine stăm cu Ebola. Da. Nkbangba, la fel ca în orașele din zonele rurale din estul Republicii Democrate Congo, unde au fost înregistrate cazuri, lucrătorii din domeniul sănătății, care încearcă să țină sub control epidemia, se confruntă cu neîncredere față de guvern și străini. De asta zic că cel mai bine ar fi ca oamenii, atunci când vor acces la internet, să aibă, să dea un test de inteligență și un test de cât de cât cunoștințe de cultură generală. Cred eu că așa ar trebui, așa ar fi normal. Când ai acces la atâta informație, este foarte, foarte posibil, dacă tu nu ești capabil să percepi atâta informație, să o înțelegi greșit. Și după aceea, partea cea mai proastă este că poți să devii formator de opinie. Tu nefiind, neavând opiniile tale, tu fiind incapabil să generezi o opinie. Am văzut pe unul, săracul nu știa să pună două șireturi unul lângă altul și să le lege, da? Dar era foarte revoltat că, ia uite, domnule, ce rău ne administrează primăria, de exemplu. Știi? Da. El nu știe cum funcționează nimic, nici măcar telefonul ăla, știe de că trebuie să-l bagi în priză și când vine factura, el nu o plătește ca să-i funcționeze telefonul, el o plătește ca să nu fie factura mai mare, ceva de genul. Așa. Dar are puterea de a genera opinii și mai sunt și alții care sunt la fel de deștepți ca ei și care și de așa să propagă niște idei greșite din fașă și se rostogolesc precum un vulgăre de zăpadă. Dar în fine, uite, de exemplu, ăștia mor acolo, au murit atât de mulți de Ebola, dar lor nu le e frică de Ebola, chiar dacă stau în tabere. Știți ce înseamnă? Ați văzut măcar filme? Viața au.

Radio Voces Campii 101,1 FM. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Lost on You de la LP. Am ascultat, apropo de Lost, nu știm exact ce se întâmplă sau ce se află prin lucrurile pe care le consumăm, că noi mergem la, vedem la televizor o reclamă cu un produs și îl vedem acolo frumos și lucios și ne spune cineva cât de bun este și cât de bine ne face și de fapt nu e așa. La fel cum era la un moment dat un parfum, nu știu dacă mai știți reclama, unii dintre voi probabil că și-o aduc aminte, în care era un parfum bărbătesc la care unul își dădea cu parfum așa și se trezea că dintr-o dată aleargă după el niște zeci de femei, zeci zic, în spate se vedeau multe oricum, așa, dacă nu sute, ce zic eu, sute, mii, ce mii, sute de mii, așa, nu contează. Ideea este că dacă își dădea cu parfum de ăla, alergau femeile după el, un indian s-a dat și el cu parfum de ăla și i-a dat în judecată compania pentru că femeile nu l-au alergat deloc. Așa și aici. Vedem o reclamă frumoasă, ne spune cineva cât de minunat este produsul ăla, după care noi mergem și îl cumpărăm. Și constatăm că, de fapt, nu e chiar minunat așa. Uite, de exemplu, la apă, de exemplu, da. Cumpărăm apă, zice cineva, zice, cea mai... apa asta e genială. Deci când ți-e sete și bei apă de asta... Ce vorbești? Nu există ceva mai bun. Raiul pe pământ. E adevărat că atunci când ți-e sete, e bună și apa dintr-o băltoacă. Dar în fine, ce se ascunde în spatele etichetei de apă de masă sau apă de izvor, da? Românii care obișnuiesc să cumpere apă îmbuteliată din magazine ar putea afla, mă rog, în curând, încă nu, da? În curând, mult mai multe despre ceea ce beau. Avem un proiect de lege depus recent în Parlament care vine cu reguli noi de etichetare pentru apa de izvor și apa de masă, în încercarea de a elimina confuziile de pe piață în ceea ce privește cele două tipuri de apă, buteliată și apa minerală. Da, fie că este vorba despre cea plată sau carbogazoasă și de a obliga producătorii să dezvăluie informații care până acum nu erau precizate clar, adică și nici nu erau. Ce e asta? Apă plată? Apă de băut. Ia de aici. Ia cu pâine. Așa, inițiatorii susțin că în prezent mulți consumatori nu pot identifica de unde provine apa pe care o cumpără, iar informațiile despre tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere sunt adesea greu de găsit sau lipsesc cu desăvârșire. Bine, ei acum, producătorii spun și că, de fapt spun, nu scriu nimic pe etichetă și atunci când merge cineva în control zice, da, domnule, uite, e tratat așa, conform listei ăsteia. Și știm noi, că noi știm cum se respectă rețetele în România. Mă rog, lipsă de transparență totală, da? Deci, potrivit expunerii de motive, pe rafturile magazinelor se regăsesc la oaltă mai multe categorii de apă îmbuteliată. Ape minerale, naturale, ape de izvor și ape de masă. Însă nivelul informațiilor oferite consumatorilor prin etichete nu este întotdeauna comparabil. Deci, nu știu ce cumpărați sau dacă cum cumpărați, în timp ce pentru apa minerală naturală există reguli stricte privind prezentarea sursei și a caracteristicilor produsului, pentru celelalte tipuri de categorii de apă, informațiile despre proveniență, tratamente, nu sunt, da? Și de multe ori inaccesibile consumatorului, adică dacă vrea vreun inspector și îl supără, nu, dacă supără producătorul pe cineva, ăla trimite peste el un inspector care să-i găsească. Oricum, irelevant și total inutil pentru consumatorul final. Inițiatoarea proiectului susține că proveniența apei reprezintă un element relevant pentru decizia de cumpărare, mai ales în condițiile în care produse similare pot proveni din surse foarte diferite și pot fi comercializate sub denumiri care nu permit identificarea facilă a locului de captare. Ci să iei apă de robinet. Luați, luați cu încredere că e bună. Nu se întâmplă nimic. Da, deci una dintre prevederile proiectului este obligarea producătorilor să afișeze pe etichetă localitatea și județul în care se află sursa de captare a apei. Conform documentului, această informație va deveni obligatorie pentru toate apele de izvor și apele de masă comercializate în România. Deci, nu sunt doar apa îmbuteliată, nu este doar apă plată sau apă. Deci, apă de izvor, apă de masă, nu știu ce e asta, apă adunată de pe masă, ceva de genul, așa, sau, eu știu, apă de fântână. Habar n-am. Voi știți ce beți? Eu deocamdată beau apă de asta scumpă, că la cât costă e și păcat să nu o bei.
Atât, 8:55 de minute. Ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Dați cu volum maxim. Viața!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Coupling, e o piesă venită din 1993. E o piesă așa mai pe relax. Și nouă, nu ne relaxăm, cel puțin momentan. Avem aproximativ 90 de drone care s-au prăbușit în apă în timpul unui spectacol desfășurat la festivalul Vivid Sydney din Australia. Nu drone de alea de care ne este nouă frică neapărat, ci drone de astelalte care oricum poate să-ți spargă capul, doar că nu explodează. După ce mai multe aparate au ieșit din formație, incidentul a atras atenția asupra uneia dintre cele mai mari provocări ale aeronavelor ăstora autonome, și anume capacitatea de a reacționa în siguranță atunci când apare o defecțiune. Și totuși 90 de drone deodată, cred că s-a întâmplat ceva acolo în timpul spectacolului, a fost desfășurat deasupra portului Darling Harbour, un roi format din aproximativ 1000 de drone. A întâmpinat probleme majore, multe dintre aparate au ieșit brusc din formație, aproximativ 90 de drone au căzut în apă, incidentul a fost pus pe seama unor interferențe radio. Adică cineva și-a băgat nasul acolo și le-a tulburat ordinea. Evenimentul evidențiază o întrebare esențială pentru dezvoltarea aeronavelor autonome într-un context în care dronele ar putea deveni o prezență obișnuită în marile orașe în următorii ani. Nu vorbim aici de exact ce spuneam mai devreme, nu vorbim de dronele astea de război, ci de dronele alelalte, care ne ajută, care lucrează pentru noi. Da? Deci, în Statele Unite, cel puțin pentru moment, compania de livrări cu drone Wing a anunțat recent extinderea parteneriatului cu Walmart pentru încă 7 orașe, un semn al dezvoltării accelerate a acestui sector. Ce se întâmplă? Tu faci comandă la Walmart, e un magazin de ăsta, nu știu, gen Kaufland Profi, de-astea, pe la ei pe acolo. Așa, unde faci comandă acolo și îți vine cu drona acasă produsul pe care tu l-ai comandat. Deci cineva merge cu o dronă și ți-l aduce acasă. Dar cu drona nu vine cineva cu scuterul, da? De ăștia care au mai multe vieți. Așa. Aeronavele autonome moderne sunt proiectate astfel încât o singură defecțiune să nu ducă la pierderea aparatului. Totuși, acestea utilizează mai multe motoare, sisteme de propulsie distribuită, calculatoare de zbor de rezervă și programe capabile să funcționeze chiar și atunci când apar anumite erori. Totuși, chiar și cele mai fiabile sisteme pot întâmpina

Da. Probleme, na. Neașteptate, o defecțiune minoră de software, un senzor defect sau schimbări bruște ale condițiilor de operare pot deveni periculoase atunci când apar simultan. Mediul urban adaugă însă dificultăți suplimentare. Cum spuneam, dacă aparatul respectiv este sănătos, dar primește o comandă aiurea, el va face lucruri aiurea. Că așa e comanda. N-ați comandat nici? A, nu? E, așa e comanda. Ia de aici și mănâncă mici acum. În cazul aeronavelor convenționale, pilotul este cel care gestionează urgențele și decide cum poate fi redus riscul pentru oamenii aflați la sol. În cazul aeronavelor autonome, această responsabilitate revine sistemelor de bord. Acestea trebuie să identifice problema, să analizeze opțiunile disponibile și să aleagă cea mai sigură variantă. Sistemul trebuie să stabilească rapid unde poate ateriza în siguranță, dacă există riscuri pentru oameni, vehicule sau clădiri și dacă aeronava poate ajunge la locul ales în condiții de siguranță. Pentru a răspunde eficient unei situații de urgență, o aeronavă autonomă trebuie să îndeplinească trei funcții esențiale: să înțeleagă mediul înconjurător, să decidă care opțiune implică cel mai mic risc și să se deplaseze în siguranță către locul ales. Aceste procese trebuie să funcționeze simultan și în timp real ca parte a unui singur sistem de siguranță. Eu vă zic atât, că e greu să mergi și pe jos, așa, tupa, cu piciorul, un picior în fața celuilalt, dar minte să zbori, e destul de dificil. Și mai ales pentru un sistem care funcționează de capul lui, da? 9:46 de minute, Luca Gherini, Don't Go, ascultăm și vă invit să dați radiourile la maxim, nu de alta, dar avem și pentru voi și cea mai bună muzică din tot FM-ul și știrile de la ora 10 pe care le așteptăm să vedem ce s-a mai întâmplat.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor Călăraș continuă în această perioadă caravana dedicată emiterii cărții electronice de identitate, un proiect prin care serviciile de evidență sunt aduse mai aproape de cetățeni. Echipele mobile ale instituției se deplasează în mai multe localități din județ pentru a prelua cereri și documente fără ca oamenii să mai fie nevoiți să se deplaseze la sediile serviciilor de evidență. Reprezentanții instituției ei spun că interesul pentru noul document este în creștere, iar acțiunea urmărește să faciliteze accesul populației la serviciile publice digitalizate. Caravana a ajuns în mai multe comune în ultimele săptămâni, iar programul continuă și în perioada următoare. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească anunțurile oficiale pentru a afla când echipa mobilă ajunge în localitatea lor și ce documente sunt necesare pentru depunerea cererilor. Municipiul Oltenița a fost reprezentat în Polonia la manifestările organizate cu ocazia zilelor orașului Lomża. Viceprimarul Mihăiță Bește a participat la evenimentele desfășurate în cadrul parteneriatelor internaționale dintre cele două comunități, având întâlniri cu reprezentanții ai administrației locale și ai mediului asociativ. Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile locale, participarea delegației din Oltenița a avut ca obiectiv consolidarea relațiilor de colaborare și identificarea unor oportunități de cooperare în domeniile educației, culturii și administrației publice. Astfel de schimburi contribuie la promovarea municipiului Oltenița la nivel european și pot facilita dezvoltarea unor proiecte comune finanțate din fonduri europene. Autoritățile locale consideră că menținerea relațiilor cu orașele partenere reprezintă o oportunitate importantă pentru comunitate. În comuna Borcea continuă una dintre cele mai importante investiții în educație din județul Călăraș. Autoritățile locale implementează un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care presupune construirea unei școli verzi moderne. Investiție cu o valoare de peste 27 de milioane de lei. Noua unitate de învățământ va avea aproape 3.000 de metri pătrați suprafață desfășurată și va include laboratoare moderne, săli de clasă dotate cu tehnologie digitală, terenuri de sport, sisteme de producție, producerea energiei din surse regenerabile și spații destinate activităților extracurriculare. Potrivit administrației locale, termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 31 august 2026. Investiția este evaluată la aproximativ 5 milioane de euro și este considerată cea mai mare dezvoltare a infrastructurii școlare aflată în prezent în execuție la nivelul județului. Românii care îndeplinesc anumite condiții pot solicita o locuință socială în anul 2026, potrivit legislației în vigoare. Printre criteriile principale se numără lipsa unei locuințe în proprietate, inexistența unei alte locuințe obținute prin programe publice și încadrarea în limitele de venit stabilite de autoritățile locale. Prioritatea au tinerii căsătoriți, familiile monoparentale, persoanele cu handicap, tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului și alte categorii considerate vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că regulile pot varia de la o localitate la alta, iar punctajele acordate solicitanților sunt stabilite de consiliile locale. Locuințele sociale reprezintă una dintre principalele forme de sprijin acordate persoanelor cu venituri reduse, care nu își permit accesul la o locuință în condițiile pieței imobiliare. Vacanța de vară a început deja pentru o parte dintre elevii din România, iar calendarul finalului de an școlar intră în ultima etapă. Absolvenții claselor a 12-a și a 13-a au încheiat cursurile încă din 5 iunie și se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, în timp ce elevii claselor a 8-a au terminat școala pe 13 iunie și se pregătesc pentru evaluarea națională. Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 20 iunie, urmând ca vacanța de vară să se desfășoare până în luna septembrie. Ministerul Educației a anunțat că examenele naționale se vor desfășura conform calendarului stabilit, iar rezultatele vor avea un rol decisiv în admiterea la liceu și în continuarea studiilor pentru absolvenți. În această perioadă, unitățile de învățământ finalizează situațiile școlare și pregătesc încheierea anului școlar 2025 până la 2026. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș!

Ia baba. Ia dă-ți. Avem așa, avem o situație undeva în Germania, dar ea poate să fie considerată un precedent. Instanța a stabilit că proprietarii de vehicule electrice pot solicita restituirea sumelor plătite și, mă rog, cred că nu doar electrice, ar trebui să iasă, să le iasă din cap chestia asta. Pot solicita restituirea sumelor plătite și recuperarea unei porțiuni semnificative din prețul de achiziție în cazul în care autonomia reală este semnificativ sub cea indicată oficial prin standardul WLPT. Cazul care a stat la baza deciziei implică, mă rog, o mașină, nici măcar nu o să-i spun numele, dar oricum, nu contează, așa, cumpărat cu promisiunea unei autonomii de până la 341 de kilometri, dar vezi că e șmecherie acolo, până la 341, poate să fie și până la 1000, este și 20, adică 20 este până la 1000, nu? Că asta era ideea de bază. În fine, așa, doar că proprietarul a constatat că în condiții normale, de la 341 cât ziceau oamenii ăștia, în condiții normale și chiar în regim economic de rulare, mașina reușea să parcurgă doar aproximativ 160 de kilometri cu o încărcare completă. După verificările efectuate de reprezentantul vânzătorului și lipsa unei soluții tehnice, cazul a ajuns în instanță. Judecătorii au considerat că diferența dintre autonomia promisă și cea obținută în exploatare reală este semnificativă, fiind suficientă pentru a identifica un defect al produsului și a oferi cumpărătorului dreptul de a rezilia contractul de vânzare. Dealerul a fost obligat să restituie cea mai mare parte a sumei plătite pentru automobil. Această hotărâre creează un precedent important pentru industria auto. Cum ar veni? Bă, ai cumpărat mașina. Bun. Ai cumpărat-o. Dacă nu-ți convine de ea, o dai înapoi și ții banii, la fel ca la televizor. Dai, l-ai pornit, ai făcut o probă, nu-ți convine, 14 zile, înapoi și banii. Aia e. Mi s-ar părea firesc și normal, pentru că este un bun de consum, nu e... De ce au mașinile, să zicem, un regim de ăsta special, mă? Și de ce? Uite, e cam cum e și cu politicienii. Ei de ce nu sunt acuzați de fals în declarații, mă? Întreb. Care e faza? De ce noi ăștia la alții toți? Dacă eu mă duc, de exemplu, și mint și cineva mă crede, se cheamă că este altceva acolo, nu? De ce? Cum se numește, mă? Că nu-mi dau seama acum. Când îl păcălesc pe unul să... Deci e infracțiune. Să dea ceva. Deci eu îl păcălesc pe ăla, îmi dă ceva și după aia îmi văd de treaba mea. Aia e infracțiune. De ce la politicieni nu funcționează? La fel și aici. Dacă cumpăr un televizor și îl bag în priză și constat că nu-mi convine de el, am dreptul să returnez în 14 zile lucrătoare fără să spun nimic. Adică fără să îi zic și vânzătorului și de ce. Dacă vreau, îi spun. Dacă nu, nu. Și zic, nu-mi convine. Nu-l vreau. Înapoi. Dăm banii înapoi. Și asta, la mașini de ce nu merge, mă? Că dacă cumpăr o mașină și nu-mi convine de ea, mă fac 350... Nu, bă, aici să zicem că ar trebui să facă niște kilometri. 1000 de kilometri. 2000 de kilometri. Am constatat că nu e ce trebuie să pot să fac retur. Și să-mi iau banii înapoi. Că nu e ce trebuie. Să-și asume și producătorii auto porcăriile astea, da? Constați după 1000 de kilometri că trebuie să completezi uleiul la o mașină nouă. O dai înapoi. Zici, bă, nu-mi place de ea. Ia-o de aici și dăm banii înapoi. Și gata, să vezi după aia ce își dau băieții interesul și nu-și mai strică mașinile. Am văzut acum niște dalea. Deci calculatorul mașinii cumva produce niște defecțiuni ale motorului. Ca să nu mai... Măi, ce urât! Ce urât! În fine, dealerul a fost obligat să restituie cea mai mare parte a sumei plătite pentru automobil. Această hotărâre creează un precedent important pentru industria auto într-un moment în care autonomia reprezintă unul dintre principalii factori de selecție la achiziția de vehicule electrice. Că dacă vine unul și zice, dau o mașină, asta merge 1000 de kilometri cu încărcare. Cât e încărcare? Foarte puțin. O, genial! O vreau! Normal! Și constați că, de fapt, nu e așa? Să ai dreptul să o dai înapoi. 14 zile lucrătoare. Sau nu 14 zile, că poate nu faci și 2000 de kilometri în 14 zile, ca să vezi cam cât duce bateria.
Îi faci un print și pleci cu ea. Și vezi cât ține. Unde rămâne, zice, văd ce și-o luat de acolo și mi-e dat banii înapoi, că atât a dus. Așa. Avem specialiștii care apreciază că hotărârea ar putea determina producătorii să adopte o abordare mai prudentă în promovarea valorilor, da? Și să ofere informații care să reflecte cu mai multă acuratețe utilizarea reală a bateriilor în condiții normale de conducere. Că ne-am săturat, să zic, da, dar n-ai ști tu să o conduci, bă, băiatule. Bă, ești nebun? Sau, eu știu, da, s-a stricat din cauza exploatării proaste. Bă, ești nebun? În fine... În contextul unei piețe în care cererea pentru transportul sustenabil este în creștere, decizia juridică poate influența strategiile de comunicare ale producătorilor și modul în care consumatorii evaluează promisiunile privind autonomia vehiculelor electrice. În spațiul public, discuțiile despre diferențele între autonomia teoretică și cea practică sunt înfruntate cu prudență, însă hotărârea contemporană evidențiază necesitatea unor norme mai, mai clare în raportarea performanțelor reale pentru kilometri W. Nu mă, deci asta te ține cât kilometri pe urban. Mergi cu ea și vezi cât consumă, cât duce. Ce e așa de greu? Pui niște piloți de aia ultra mega care respectă ei nu știu ce reguli și nu știu ce dalea pe acolo. Nu poți să mergi cu ea așa în felul ăla. Eu l-aș plimba prin oraș pe domnul pilot. Ia vino mă încoace. Ia mergi pe aici, fă și tu livrări de pizza 2 săptămâni și spune-mi după aia cât consumă. Nu? Asta zic. Da, deci asta, da, pentru a asigura protecția consumatorilor într-un sector, cum spuneam, în zona asta. Această evoluție juridică poate implica în viitor ajustări ale practicienilor din domeniu, precum ale autorităților de reglementare, în direcția unei transparențe sporite privind estimările de autonomie în scenariile de utilizare zilnică. Pentru că pe noi aia ne interesează. Aia nu mă interesează cât merge o mașină în teste, că eu nu folosesc în teste, eu o folosesc în viața reală. Eu pornesc dimineața, mă duc copilul, stau 20 de minute în trafic, mai merg încă 2 km după aia, îi dau pe autostradă vreo 150 și seara o mai pornesc o dată, iarăși că fă-i chestia asta, nu te urci în ea și mergi cu ea întins așa pe autostradă, tu cu viteza melcului și după aia îmi spui mie cât consumă mașina, 3,2%. Bă, ești nebun și constat după aia că ea are 7,5% până oraș. O dau înapoi. Ia-o, mă, las că-mi iau alta. Tan-tan-tana! Deci lucrurile sunt cumva în direcția care trebuie. Și autoturismele, fiind un bun de consum, ar trebui să aibă același tratament. Am văzut-o, am cumpărat-o, am văzut-o, nu-mi place de ea, înapoi dăm banii că vreau să-mi cumpăr mașină. De care îmi place mie, nu de care vrei tu să-mi dai. Și uite așa, producătorii de automobile probabil că își vor asuma din ce în ce mai bine treaba asta, ca să nu aibă retururi. Da? 10 și 7 sau vor reduce prețurile, că până la urmă o mașină costă mult prea mult. Mult prea mult față de costul de producție, costul de vânzare este

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Da, da, maxim 27 de grade Celsius, așa că nu putem să spunem că e fără număr așa. No limits. Sau încă merge, tot pe acolo. Da, bună dimineața, călărași, și se cam încheie aici. O să ne uităm pe prognoza meteo și prognoza ne spune că, deși avem 24 de grade Celsius la ora 11, vom avea 27 maxim pe la ora 14. Dar avem și ceva averse de ploaie începând de la ora 12 și nu știm cam cât, pe unde și tot așa, că ce să vezi, nici vara nu-i ca iarna, dar aminte iarna ca vara. Da, am ajuns la ora la care ne luăm rămas bun, 10:56 de minute, mai avem o singură piesă muzicală de ascultat până la ora 11, așa că o să o las să meargă liniștită și o să mergem și noi la treaba noastră pe mai departe. Am ajuns la ora prânzului, nu știu dacă v-ați luat pauza de prânz sau deja... Așa. În fine, una peste alta, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio Voce Scampii și, bineînțeles, și informațiile de care aveți nevoie. Avem tot ce trebuie să ascultați la radio, așa că rămâneți cu Radio Voce Scampii. 101,1 este frecvența în Călăraș și în prejurimi sau www.radiovocescampii.ro, nu știu, unde vreți voi. Unde vreți voi, peste tot. Nu sunt restricții, cel puțin pentru oameni. Nu știu în Coreea de Nord dacă... N-am informații de acolo. Dar dacă ne ascultă cineva din Coreea de Nord, vă rog să ne comunicați. 10:57 de minute, toate bune și ne auzim și mâine de la ora 8. La bună dimineața, Călăraș! Ciao!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Giallana. Radio Voce Scampi 101,1 FM.
1: O a făcut mama vreun model?

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de peste 1.700.000 de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații dificile. Iar printre beneficiari se află și locuitori din județul Călăraș. Potrivit datelor oficiale, peste 1.150.000 de lei sunt destinați persoanelor afectate de probleme medicale grave sau aflate în risc de excluziune socială, în timp ce aproape 500.000 de lei vor sprijini familiile afectate de incendii. Alte fonduri sunt acordate pentru persoane afectate de fenomene meteorologice și pentru cazuri sociale speciale. Autoritățile precizează că aceste ajutoare au rolul de a acoperi cheltuieli urgente și de a sprijini familiile care se confruntă cu situații pe care nu le pot depăși prin propriile resurse financiare. Șoferii care circulă spre și dinspre județul Călăraș trebuie să fie atenți la restricțiile de trafic instituite în zona nodului rutier Drajna. Unul dintre cele mai importante puncte de legătură dintre Autostrada Soarelui și drumul național DN21. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat desfășurarea unor lucrări la partea carosabilă, ceea ce impune restricții temporare și modificări ale traseelor de circulație. Pe perioada intervențiilor, anumite bretele de acces și ieșire sunt închise temporar, iar șoferii sunt direcționați pe rute alternative prin Lehliu-Gară, DN3 și DN3A. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să urmărească semnalizarea temporară și să-și planifice deplasările ținând cont de eventualele întârzieri generate de lucrări. Zona Drajna este intens utilizată de șoferii care circulă între București, Călăraș, Slobozia și Litoral. Concertul pe care trupa Boschito urma să-l susține la Călăraș a fost anulat, potrivit anunțului făcut de organizatori. Evenimentul era programat să aibă loc în această perioadă și reprezenta una dintre cele mai așteptate apariții muzicale ale verii în județ. Reprezentanții organizatorilor au precizat că spectacolul va fi reprogramat la o dată ulterioară, iar persoanele care au achiziționat bilete vor primi informații privind restituirea contravalorii acestora sau utilizarea lor pentru noua data evenimentului. Boschito este una dintre cele mai cunoscute formații rock din România, cu peste două decenii de activitate și numeroase piese devenite hituri. Autoritățile și organizatorii spun că vor reveni cu detalii suplimentare imediat ce noua dată va fi stabilită. Numărul românilor fără loc de muncă a crescut în ultimele luni, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În luna aprilie 2026, numărul șomerilor a fost estimat la peste 512.000 de persoane, cu aproximativ 10.000 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Rata șomajului a ajuns la 6,3%, însă cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor. Aproape 29% dintre persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani care își caută un loc de muncă, nu reușesc să se angajeze. Specialiștii explică această situație prin diferențele dintre cerințele angajatorilor și pregătirea profesională a candidaților, dar și prin încetinirea unor sectoare economice care au redus ritmul angajărilor. Negocierile pentru formarea viitorului guvern continuă, iar liderii partidelor pro-europene transmit mesaje privind necesitatea unei colaborări politice pentru asigurarea stabilității țării. Adrian Vește a declarat că toate formațiunile care susțin parcursul european al României ar trebui să participe la discuțiile privind viitoarea majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, România are nevoie de un executiv stabil pentru continuarea investițiilor, implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și menținerea echilibrelor economice. Declarația vine într-un context politic intens, marcat de consultări și negocieri între partidele parlamentare pentru definirea unei formule de guvernare capabile să susțină reformele și proiectele aflate în derulare. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Non ho bisogno più di niente.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: This one is for all the hot girls.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
3: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

ce-am. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și mă bucur să fim împreună la începutul unei noi săptămâni aici la Radio Voces Campii. Astăzi este 8 iunie și în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Oceanelor. Evenimentul este sărbătorit anual sub egida Organizației Națiunilor Unite și atrage atenția asupra faptului că oceanele acoperă peste 70% din suprafața planetei și produc aproximativ jumătate din oxigenul pe care îl respirăm. Tot astăzi avem și o informație utilă pentru cei care sunt pe drum sau își fac planuri pentru această seară și pentru mâine. Meteorologii avertizează asupra instabilității atmosferice în mai multe zone din țară, inclusiv în sud-est, cu posibilitatea apariției averselor torențiale, descărcărilor electrice și intensificărilor de vânt. Așa că poate nu este cea mai bună zi să plecați fără umbrelă. Până la ora 18 vom călători de la New York la Barcelona, din Africa de Sud până în Australia, vom vorbi despre cel mai mare ultramaraton din lume, despre filme realizate cu inteligență artificială și despre fotografii care surprind frumusețea oceanelor. Așa că ridicați puțin volumul radioului și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești interesante, aici la Radio Voces Campii.
1: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM. Come on, let me tell you what I want.

0: Există trenuri care transportă oameni și există trenuri care transportă povești. În Franța, anul acesta a fost relansat proiectul Gratitude Train, trenul recunoștinței, cu ocazia pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Povestea începe imediat după al doilea război mondial. În 1947, americanii au trimis în Franța un tren încărcat cu ajutoare umanitare. Ca răspuns, francezii au trimis înapoi un tren format din 49 de vagoane pline cu daruri și obiecte simbolice. În 2026, un vagon restaurat din 1961 a fost transformat într-un muzeu mobil. Peste 250 de elevi și voluntari au lucrat la restaurare, iar trenul va călători prin mai multe regiuni franceze. Vizitatorii pot vedea fotografii istorice, documente și obiecte donate de familii care au trăit perioada postbelică. Este una dintre acele povești care demonstrează că uneori un simplu vagon poate transporta mai multe emoții decât o bibliotecă întreagă. Imediat după muzică, ajungem la New York, unde se desfășoară unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Până pe 14 iunie, New York găzduiește ediția aniversară cu numărul 25 a festivalului Tribeca. Festivalul a fost fondat în 2002 de actorul Robert De Niro și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din America de Nord. Anul acesta sunt programate 118 lungmetraje și peste 100 de premiere mondiale. Evenimentele sunt răspândite în Manhattan și atrag zeci de mii de spectatori. Un detaliu interesant este că festivalul nu mai este dedicat doar filmelor. Există secțiuni pentru podcasturi, jocuri video, realitate virtuală și conținut creat de noile generații de creatori online. Practic, Tribeca încearcă să răspundă unei întrebări simple. Cum va arăta divertismentul în următorii 10 ani? Iar răspunsurile sunt uneori surprinzătoare. De exemplu, anul acesta, unul dintre cele mai discutate proiecte este un film realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vom reveni la acest subiect puțin mai târziu. Până atunci, după muzică, mergem într-o zonă unde sportivii aleargă aproape 90 de kilometri într-o singură zi. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campii.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În orașul Logroño, din nordul Spaniei, are loc în această perioadă festivalul Concentrico. Evenimentul este dedicat arhitecturii și designului urban și aduce în spațiile publice instalații temporare spectaculoase. Artiști și arhitecți din mai multe țări construiesc structuri care schimbă complet aspectul unor piețe, străzi și parcuri. Unele instalații sunt interactive, altele sunt pur și simplu spectaculoase vizual. Ideea este să îi determine pe oameni să privească altfel locurile prin care trec zilnic. Este fascinant cum o simplă intervenție artistică poate transforma o zonă obișnuită într-un punct de atracție pentru mii de vizitatori. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care astfel de festivaluri sunt tot mai populare. Ne fac să redescoperim locuri pe care credeam că le cunoaștem deja. Imediat după muzică, mergem la Roma, unde oamenii călătoresc prin lume folosind cărți. Rămâneți pe Radio Voces Campi!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro. Întoarce, întoarce, întoarce.

0: La Roma se desfășoară Festivalul Literaturii de Călătorie, un eveniment dedicat celor care iubesc să descopere lumea și să povestească despre ea. Participanții discută despre expediții, aventuri, cărți și experiențe trăite pe toate continentele. Unii au traversat deșerturi, alții au navigat oceane, iar alții au descoperit că uneori cele mai interesante povești se află la câțiva kilometri de casă. Festivalul reunește scriitori, fotografi, jurnaliști și exploratori, iar publicul are ocazia să afle cum se transformă o călătorie într-o poveste care merită spusă. Într-o perioadă în care putem vedea aproape orice pe internet, există încă ceva special în experiența relatată de cineva care chiar a fost acolo. După muzică, mergem în Statele Unite, unde se pregătește unul dintre cele mai spectaculoase show-uri multimedia ale anului.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. În continuare.
1: În Richmond, statul Virginia, organizatorii pregătesc un show multimedia impresionant dedicat aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Piesa centrală a evenimentului este o proiecție uriașă care va acoperi aproximativ 18.000 de metri pătrați. Pentru comparație, vorbim despre o suprafață mai mare decât două terenuri de fotbal. Spectacolul va combina imagini istorice, efecte vizuale și muzică. Organizatorii estimează participarea a 10.000 de spectatori. Este încă un exemplu despre cum tehnologia transformă evenimentele culturale și istorice. Astăzi nu mai este suficient să spui o poveste. Publicul vrea să o vadă, să o audă și să o trăiască. Imediat după muzică vorbim despre cum festivalurile pot schimba complet economia unui oraș. Rămâneți pe 101,1 FM.
0: Radio Voce Scampi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Există orașe care sunt cunoscute pentru monumente, altele pentru peisaje, dar există și orașe care devin cunoscute datorită festivalurilor. Exemplele de astăzi sunt San Francisco, Adelaide și Logroño. Toate au demonstrat că un eveniment bine organizat poate atrage zeci de mii de vizitatori și milioane de euro sau dolari în economie. Hotelurile se ocupă, restaurantele se umplu, magazinele au mai mulți clienți, iar orașele câștigă vizibilitate internațională. De aceea, tot mai multe administrații locale investesc în evenimente culturale. Nu este doar divertisment, este și dezvoltare economică, iar pentru turiști înseamnă experiențe noi și motive în plus să călătorească. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Radio Voces Campi. 101.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vecina de la trei, spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aer rece?
2: Condens.

radio vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.

0: spaceship. So if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Yeah.
1: Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am fost împreună în Boston, San Francisco, Adelaide, Logroño, Roma și Richmond și am descoperit povești care ne arată cât de diversă și interesantă este lumea. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc să urmăriți evoluția vremii în această seară și mâine și să vă bucurați de începutul de săptămână. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Radio Voces Campii. Ne reauzim mâine de la ora 15 pe 101,1 FM, cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziții

0: de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce fai, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campi 101,1 FM. Hey, oh, feel the night, feel the pulse.

0: never fades, never stops.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: faină.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Te port acolo

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

prea liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.